0: nations subject to terrorist attacks have the right to defend themselves. A free and open Indo-Pacific has many dimensions and facets. Our meeting today took stock of the progress in many of them while encouraging exploration in others. In the coming days, whether it is economic activity, energy trade, or maritime commerce, the Indo-Pacific will become even more important to the world.
1: میٹنگ کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ باہمی رابطوں میں دنیا کے موجودہ حالات پر تبادلہ خیال کیا گیا اور کوارٹ کے چار ملکوں نے خاص طور پر بھارت بحر الکاہل خطے سے وابستہ امور پر توجہ مرکوز کی. انہوں نے کہا کہ بحری شعبے میں اشتراک میں لگاتار وسعت آئی ہے جس میں نگرانی سے متعلق بیداری، لاجسٹکس، نیٹورک، زیر سمندر کیبل، تربیت، صلاحیت سازی، انسانی ہمدردی کی امداد اور قدرتی آفات سے پیدا حالات سے نمٹنے کی سرگرمیاں شامل ہیں. امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ کواڈ ملکوں نے ان شعبوں سے متعلق جن میں وہ اشتراک کر سکتے ہیں مزید پیش رفت کی ہے.
2: On the areas of cooperation, and it's also interesting that on the areas that we are working together on have become even more relevant and more important because of recent events around the world. And so today I think we'll make even further progress on operationalizing our relationship on the areas that we can cooperate on. And by the way, the most interesting thing about the Quad is not simply that it is a gathering of four strategic allies in which we come together to sort of compare notes about areas of common interest, but also not only is it increasingly becoming a forum by which we begin to take action.
1: جاپان اور آسٹریلیا کے وزراء خارجہ آج سیوا تیرتھ میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کرنے والے ہیں. ادھر وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج سپہر آسٹریلیا کے اپنے ہم منصب کے ساتھ بات چیت کریں گے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سکم کے تین روزہ دورے پر گینگٹاک پہنچ گئی ہیں. ہوائی اڈے پر ان کا استقبال گورنر اوم پرکاش ماتھر، وزیر اعلیٰ پریم سنگھ تمانگ اور دیگر سینئر شخصیتوں نے کیا. صدر جمہوریہ اپنے دورے میں خواتین کے لیے مخصوص پنک بسوں کا افتتاح کریں گی جس کا مقصد ریاست میں محفوظ اور قابل رسائی ٹرانسپورٹ سہولیات میں بہتری لانا ہے. وہ سکم کی مالا مال ماحولیاتی اور پھولوں کی سیر کرنے کے لیے رج پارک میں آرکیڈیریم بھی جائیں گی. بعد میں وہ نامگیال انسٹیٹیوٹ آف تبتولوجی کا بھی دورہ کریں گی. یہ ادارہ نایاب مخطوطات اور بودھ ثقافتی فنکاروں کی حفاظت کے لیے جانا جاتا ہے. اپنے دورے کے دوسرے دن صدر جمہوریہ ناتھولا درہ جائیں گی اور گینگٹاک میں سکم یونیورسٹی کی تقسیم اسناد کی سالانہ تقریب میں شرکت کریں گی. اپنے دورے کے آخری دن وہ سکم پولیس کو بھارت کے صدر جمہوریہ کے پولیس کلر میڈل سے نوازیں گی. اس کے ساتھ ہی سکم ملک میں ایسی 15ویں ریاست بن جائے گی جسے باوقار اعزاز حاصل ہوا ہے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج راجستھان میں بھارت پاک بین الاقوامی سرحد پر سانچو سرحد چوکی کا دورہ کیا. انہوں نے اس علاقے میں سرحدی حفاظتی دستے کے عملے سے بات چیت کی اور ملک کی سرحدوں کی حفاظت میں خود کو وقف کر دینے پر ان کی تعریف کی. وزیر داخلہ نے اپنے دورے میں ریاست کے سرحدی خطوں کے لیے درخشاں گاؤں کے پروگرام کے دوسرے مرحلے کو وقف کیا. اس پہل کے تحت تعلیم، سڑکوں، بجلی اور روزگار کے موقعوں سمیت بنیادی ڈھانچے اور لازمی سہولیات کو بین الاقوامی سرحد پر واقع گاؤں میں استحکام حاصل ہوگا. باڑمیر، بیکانیر اور جیسلمیر ضلع کے گاؤں کو اس پروگرام میں شامل کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ بھجن لال شرما اور قانون کے مرکزی وزیر ارجن رام میگھوال بھی اس موقع پر موجود تھے. مرکزی داخلہ سیکرٹری گووند موہن، بی ایس ایف کے ڈائریکٹر جنرل پروین کمار، انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ تپن ڈیکا اور راجستھان کے چیف سیکرٹری وی سری نواس بھی اس پروگرام میں شرکت کی. آج دیر گئے جناب امت شاہ بیکانیر میں بی ایس ایف صدر دفتر میں سرحدی حفاظت کے بارے میں ایک میٹنگ کی صدارت کریں گے. مرکزی وزارت داخلہ، راجستھان سرکار اور بی ایس ایف کے سینئر افسران بھی تال میل سے متعلق اس میٹنگ میں شرکت کریں گے. خبروں کا یہ بلٹن آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ ایک مشترکہ بچاؤ ٹیم کے ذریعے گلمرگ میں کیبل کار میں پھنسے ہوئے 300 سیاحوں کو کامیابی کے ساتھ بچایا جانا بھارت کی آفات سے نمٹنے والی ایجنسیوں کی پیشہ ورانہ صلاحیت، جرات اور اشتراک کا اظہار ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب سنگھ نے چیلنجوں سے پر کارروائی انجام دینے کے لیے بھارتی فوج، جموں و کشمیر پولیس، ایس ڈی آر ایف، این ڈی آر ایف پر مشتمل مشترکہ ٹیم کی کوششوں کو سراہا. بھارت اور امریکہ نے آج ایک دو طرفہ فریم ورک پر دستخط کیے ہیں جس کا مقصد اہم معدنیات اور مٹی کے نایاب عناصر کی سپلائی، کانکنی اور انہیں قابل استعمال بنانا ہے. یہ اہم معاہدہ نئی دلی میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے

ایک دوسرے کو سونپا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ اس فریم ورک سے متنوع سپلائی چین کو استحکام ملے گا، دونوں ملکوں کو مالی معاملات سے متعلق تعاون میں مدد ملے گی اور اہم معدنیات اور مٹی کے نایاب عناصر کے مؤثر بندوبست میں بھی مدد ملے گی۔ تمل ناڈو میں 3 اسمبلی حلقوں مدورن تکم، پیروندرائی اور دھارا پورم کو اے آئی اے ڈی ایم کے سے وابستہ 3 ارکان اسمبلی کے استعفے کے بعد خالی حلقے قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ سیٹیں اس لیے خالی ہوئیں کہ اسپیکر نے کل ان کے استعفے منظور کر لیے تھے۔ اس سے پہلے تریچی مشرقی حلقے کو بھی خالی قرار دے دیا گیا تھا، کیونکہ وزیر اعلیٰ جوزف وجے نے، جنہوں نے 2 حلقوں سے کامیابی حاصل کی تھی، تریچی مشرق سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اے آئی اے ڈی ایم کے جنرل سیکرٹری ایڈا بڈی کے پلانی سوامی نے ان 3 ارکان اسمبلی کے استعفے کو

انگریزی میں کہتے ہیں کہ آئی لو یو، گجراتی ماں بولے تنے پریم کروں چھو چھو چھو، بنگالی میں کہتے ہیں ہمیں تمہاں کے بھالو باشی، اور پنجابی میں کہتے ہیں تیری تو تیرے بن مر جانا، میں تن پیار کرنا تیرے جیو نہیں لبڑی او ساتھی ہو

آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں شاہد بھی۔ پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے نئی دلی میں کواڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ کی صدارت کی۔ کواڈ گروپ نے مستحکم، محفوظ اور مضبوط توانائی کی مارکیٹس کے لیے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ بھارت اور امریکہ نے اہم معدنیات اور مٹی کے نایاب عناصر کی سپلائی، کانکنی اور انہیں قابل استعمال بنانے کے بارے میں اہم سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ سعودی عرب میں لاکھوں عازمین آج فریضہ حج ادا کر رہے ہیں، اور آئی پی ایل کوالیفائر ون میں آج شام دھرمشالہ میں گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ دفاعی چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلورو سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ کواڈ ملکوں کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ آج نئی دلی میں ختم ہو گئی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے وزرائے خارجہ کی میٹنگ کی صدارت کی، جس میں آسٹریلیا کے وزیر خارجہ پینی وونگ، جاپان کے وزیر خارجہ توشی میتسو موٹیگی اور امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے شرکت کی۔ ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے دیگر ملکوں کی مدد کرتے ہوئے کواڈ ملکوں کے مابین اشتراک کو مزید مستحکم بنانے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ کواڈ کے ممالک کھلے معاشرے والے ملک ہیں جو خوشحالی کے فروغ کی خاطر اختراع اور تخلیق کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر نے اس بات کو اجاگر کیا کہ جمہوری ملک ہونے کے ناطے کواڈ کے ممالک نے دہشت گردی کے مشترکہ خطرے سے نمٹنے پر بھی اپنی توجہ مرکوز کی ہے۔ میٹنگ کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ باہمی رابطوں میں دنیا کے موجودہ حالات پر تبادلہ خیال کیا گیا، اور کواڈ کے چار ملکوں نے خاص طور پر بھارت، بحر الکاہل خطے سے وابستہ امور پر توجہ مرکوز کی۔ انہوں نے کہا کہ بحری شعبے میں اشتراک میں لگاتار وسعت آئی ہے، جس میں نگرانی سے متعلق بیداری، لاجسٹک نیٹورک، زیر سمندر کیبل، تربیت، صلاحیت سازی، انسانی ہمدردی کی امداد اور قدرتی آفات سے پیدا حالات سے نمٹنے کی سرگرمیاں شامل ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ کواڈ ملکوں نے ان شعبوں سے متعلق جن میں وہ اشتراک کر سکتے ہیں مزید پیش رفت کی ہے۔ جاپان اور آسٹریلیا کے وزراء خارجہ آج سیوا تیرتھ میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ ادھر وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج سے پر آسٹریلیا کے اپنے ہم منصب کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سکم کے تین روزہ دورے پر گینگٹاک پہنچ گئی ہیں۔ ہوائی اڈے پر ان کا استقبال گورنر اوم پرکاش ماتھر، وزیر اعلیٰ پریم سنگھ تمانگ اور دیگر سینئر شخصیتوں نے کیا۔ صدر جمہوریہ اپنے دورے میں خواتین کے لیے مخصوص پنک بسوں کا افتتاح کریں گی، جس کا مقصد ریاست میں محفوظ اور قابل رسائی ٹرانسپورٹ سہولیات میں بہتری لانا ہے۔ اپنے دورے کے دوسرے دن صدر جمہوریہ ناتھولا درہ جائیں گی اور گینگٹاک میں سکم یونیورسٹی کی تقسیم اسناد کی سالانہ تقریب میں شرکت کریں گی۔ اپنے دورے کے آخری دن وہ سکم پولیس کو بھارت کے صدر جمہوریہ کے پولیس کلر میڈل سے نوازیں گی۔ اس کے ساتھ ہی سکم ملک میں ایسی 15ویں ریاست بن جائے گی جسے یہ باوقار اعزاز حاصل ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج راجستھان میں بھارت پاک بین الاقوامی سرحد پر سانچو سرحدی چوکی کا دورہ کیا۔ انہوں نے اس علاقے میں سرحدی حفاظتی دستے کے عملے سے بات چیت کی اور ملک کی سرحدوں کی حفاظت میں خود کو وقف کرنے دینے پر ان کی تعریف کی۔ وزیر داخلہ نے اپنے دورے میں ریاست کے سرحدی خطوں کے لیے درخشاں گاؤں کے پروگرام کے دوسرے مرحلے کو وقف کیا۔ اس پہل کے تحت تعلیم، سڑکوں، بجلی اور روزگار کے موقعوں سمیت بنیادی ڈھانچے اور لازمی سہولیات کو بین الاقوامی سرحد پر واقع گاؤں میں استحکام حاصل ہوگا۔ باڑمیر، بیکانیر اور جیسلمیر ضلع کے گاؤں کو اس پروگرام میں شامل کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بھجن راج شرما اور قانون کے مرکزی وزیر ارجن رام میگھوال بھی اس موقع پر موجود تھے۔ مرکزی داخلہ سیکرٹری گووند موہن، بی ایس ایف کے ڈائریکٹر جنرل پروین کمار، انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ تپن دیکا اور راجستھان کے چیف سیکرٹری وی سری نواس نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی۔

آج دیر گئے جناب امیت شاہ بیکانیر میں بی ایس ایف صدر دفتر میں سرحدی حفاظت کے بارے میں ایک میٹنگ کی صدارت کریں گے. مرکزی وزیر داخلہ، راجستھان سرکار اور بی ایس ایف کے سینئر افسران بھی تال میل سے متعلق اس میٹنگ میں شرکت کریں گے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ ایک مشترکہ بچاؤ ٹیم کے ذریعے گلمرگ میں کیبل کار میں پھنسے ہوئے 300 سیاحوں کو کامیابی کے ساتھ بچایا جانا بھارت کی آفات سے نمٹنے والی ایجنسیوں کی پیشہ وارانہ صلاحیت، جرات اور اشتراک کا اظہار ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب سنگھ نے چیلنجوں سے پر کارروائی انجام دینے کے لیے بھارتی فوج، جموں کشمیر پولیس، این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف پر مشتمل مشترکہ ٹیم کی کوششوں کو سراہا ہے. بھارت اور امریکہ نے آج ایک دو طرفہ فریم ورک پر دستخط کیے ہیں جس کا مقصد اہم معدنیات اور مٹی کے نایاب عناصر کی سپلائی، کانکنی اور انہیں قابل استعمال بنانا ہے. یہ اہم معاہدہ نئی دلی میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایک دوسرے کو سونپا. وزیر خارجہ نے کہا کہ اس فریم ورک سے متنوع سپلائی چین کو استحکام ملے گا، دونوں ملکوں کو مالی معاملات سے متعلق تعاون میں مدد ملے گی اور اہم معدنیات اور مٹی کے نایاب عناصر کے مؤثر بندوبست میں بھی مدد ملے گی. پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ وہ اس بات کی حمایت نہیں کرتے کہ پاکستان اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو معمول پر لانے کے ابراہم معاہدوں میں شامل ہو. انہوں نے اسرائیل کا اظہار امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایران امن مذاکرات میں شامل ملکوں پر زور دیے جانے کے بعد کیا ہے کہ وہ ابراہم معاہدوں میں شامل ہوں جن میں اسرائیل اور عرب ملکوں کے درمیان سفارتی، اقتصادی اور سلامتی پر توجہ مرکوز کی گئی ہے. متحدہ عرب امارات اور بحرین پہلے سے ہی اس معاہدے میں شامل ہیں. اسرائیل کی فوج نے لبنان کے مختلف علاقوں میں کئی حملے کیے ہیں. اس سے قبل اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے اعلان کیا تھا کہ ان کا ملک حزب اللہ گروپ پر اپنے حملے تیز کرے گا. اسرائیل کی دفاعی افواج نے کہا ہے کہ اس نے لبنان کے مشرق اور کچھ دیگر علاقوں میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے. بھارت سمیت دنیا بھر کے لاکھوں عازمین آج سعودی عرب میں فریضہ حج ادا کر رہے ہیں. کل مناسک حج کے آغاز کے موقع پر عازمین نے حج مینا میں جمع ہوئے اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آج وہ تلبیہ کا ورد کرتے ہوئے میدان عرفات پہنچے جہاں حج کا رکن اعظم ادا کیا جا رہا ہے. یہ عازمین وہاں توبہ و استغفار میں دن گزار رہے ہیں. عازمین مسجد نمرہ میں خطبہ حج سنیں گے اور شام کو مزدلفہ روانہ ہونے سے پہلے ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کریں گے. حجاج اکرام کل صبح مینا واپس آ جائیں گے جہاں وہ شیطان کو کنکریاں ماریں گے اور جانوروں کی قربانی پیش کریں گے. جنوب مغربی مانسون کے آج یا کل کیرلم پہنچنے کے امکان ہے. موسمیات کے محکمے کی جانب سے مانسون کی آمد کے بارے میں باضابطہ اعلان متوقع ہے. بھارتی موسمیات محکمے نے کیرلم میں تھیرووننتھاپورم، کولم اور الپوزا ضلعوں میں آج کہیں کہیں شدید بارش کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے. کیرلم میں جنوب مغربی مانسون کی آمد کا باضابطہ طور پر اعلان تب کیا جائے گا جب کیرلم اور لکشدیپ میں مانسون پر نظر رکھنے والے 14 اسٹیشنوں میں سے کم 60% 10 مئی کے بعد لگاتار 2 دن تک کم سے کم 2.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کریں. کئی جنوبی خطوں میں مسلسل بارش ہو رہی ہے. اتر پردیش میں لو سے کوئی راحت نہیں ملی ہے کیونکہ بہت سے مقامات پر درجہ حرارت 43 سے 47 ڈگری کے درمیان چل رہا ہے. شہری ہوا بازی کے ڈائریکٹر جنرل نے کانگو اور یوگانڈا میں ایبولا بیماری پھیلنے کو عالمی صحت تنظیم کی جانب سے بین الاقوامی تشویش ویش کی صحت عامہ سے متعلق ایمرجنسی قرار دیے جانے کے تناظر میں ایئر لائنز کے لیے ہدایات جاری کی ہیں. ڈی جی سی اے نے کہا ہے کہ یوگانڈا اور کانگو کے لیے پروازیں چلانے والی فضائی کمپنیوں کو مسافروں کے اترنے سے پہلے صرف ڈیکلریشن فارم لازمی طور پر داخل کرنے اور انہیں اصول کرنے کو یقینی بنانا ہوگا. آئی پی ایل کرکٹ میں آج دھرمشالہ میں کوالیفائر 1 میں موجودہ چیمپئن رائل چیلنجرس بنگلورو کا مقابلہ گجرات ٹائٹنز سے ہوگا. یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا. اس میچ میں جیتنے والی ٹیم سیدھے آئی پی ایل کے فائنل میں پہنچ جائے گی جبکہ ہارنے والی ٹیم کو کوالیفائر 2 کھیلنے کا موقع ملے گا. کل شام 7:30 بجے موہالی کے نیو چنڈی گڑھ میں ایلیمینیٹر میچ میں سن رائزرز حیدرآباد کا سامنا راجستھان رائلز سے ہوگا. اس میں ہارنے والی ٹیم ٹورنامنٹ سے باہر ہو جائے گی جبکہ جیتنے والی ٹیم کوالیفائر 2 میں پہنچ جائے گی. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے نئی دلی میں کواڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ کی صدارت کی. کواڈ گروپ نے مستحکم، محفوظ اور مضبوط توانائی کی مارکیٹس کے لیے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے. بھارت اور امریکہ نے اہم معدنیات اور مٹی کے نایاب عناصر کی سپلائی، کانکنی اور انہیں قابل استعمال بنانے کے بارے میں اہم سمجھوتے

0: دستخط کیے ہیں۔ سعودی عرب میں لاکھوں عازمین آج فریضہ حج ادا کر رہے ہیں، اور آئی پی ایل کوالیفائر ون میں آج شام دھرمشالہ میں گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ دفاعی چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلور سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہے۔ رات کے 9:15 پر ہم پھر تیسری مجلس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔
2: درینتس اچھی پروگرام لیں گے آکاشوانی اردو سروس کے نام میڈیم ویو تو گنگ شش منٹ کلو ہرٹس، میڈیم ویو سوچ نقب گنگ شش منٹ کلو ہرٹس، دونوں ایف ایم چینل گئے شاریہ چک میگا ہرٹس، دونوں نیوز آن اے آئی آر اے کا جو آکاشوانی کر کے لیں وقت پہ بتو گئے تو سو رقانہ منٹ چک سنسو کا استعمال پروگرام میں مزہ دعا یہ پروگرام صدقہ اللہ دی پروگرام میں دیکھ سکیں گے بزار سم قرآن تلاوت نہ ترجمہ لا ملکن بین آجی ہاتھی۔
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نسكت بسون في الشيطان غنيشتنا خدايكنا فقرت سالت بسم الله الرحمن الرحيم تمت مهربان لي جرهم چن خداي مين كان رخصت سب

0: السلام عليكم. يلي بروغرام ينكنون ديري بروغرام بيانو غاز فيتنس نونا اكزرسايزز كلا دي سي كان تان تصبيك هلبتيكيت اي ان تي سبيشالست دكتور اوليا تيكانا اكزرسايز بون تي روي مينا تم تي كاتشانين دي سكول تي مولنا
1: بخشيس بالكل اكزرسايز نتا بالكل تي بس صحت مند بالكل منا ضروري جو جاز منا پرانے زمانے میں پنجرا ایک کمیونیکیبل ڈیزیز جن چیز زیادہ پریویلنٹ ہوتی لیکن آج کل کے زمانے میں نان کمیونیکیبل ڈیزیز جو لائف سٹائل ریلیٹڈ ہوں چنرا لائف سٹائل کی وجہ سے ہم یہ بیماریوں پھیلائی چن دنیا نہ یوت نہ تھی کنٹری نہ تھی کارگل ہے فار ایگزامپل شوگر زرچا بلڈ پریشر زرچا موٹاپا زرچا یا ارلی ایج جوان اللہ ہارٹ اٹیک چھات ہوں یا جوان اللہ اسٹروک چھات ہوں چھانا دو بالکل ریزن پہ جائیں نا لائف سٹائل نہ تھی ٹھیک مت پہ ڈول مڈول با گاڑیاں ڈول ہمیشہ گاڑیاں ڈول مچی ہے تی کھوپے نہ تو زن پنا برابر زے لیکن وہ دو ٹھیک بس یار یوٹیلائز مچھا فیٹ جی نا کھوپے فیٹ دن منا سلپل دن منا سلپو سنین ایرستان یا یا تی برین ارستان یا جمع چچن دوست بس دیا بلڈ فلو کم چچن ہے نا بلڈ فلو کم چھنا دوست بس آتا ہارٹ اٹیک میں ہے چانس چچن یا دتو لگا تی باڈی انسولین جیسے آتی انسولین یا گلوکوز جو چپی چیشی ہوں چن انزائم چک انسولین دے فنکشن پو کمی ہے چن دوست بس آتا شوگر چھ چانس چن چند ایگزرسائز بالکل ملنگ آتی یا ہیلدی لائف اسٹائل یا بالکل صحت مند دکھ تک سمنا بیماری نہ دور دکھ تک سمنا یا لمبا جیون بنا کسی پہ ڈپینڈنٹ ہو کے یار سے کمائیال بارائیں انڈیپینڈنٹ زندگی دکھ سے دنیا کے چوک سمنا کر تو ایگزرسائز مانے بالکل خرچہ سب سے امپورٹنٹ ان کا ساتھ
0: کسانی دی ناتس ایگزرسائز بیت ایگزرسائز سی ٹائم پو ناتا نمبر گوشن گس ایگزرسائز ریک ناتا نمبر گوشن دیس کول اچ کرنا
1: ایگزرسائز سب سے ایزی اور سب سے ایفیکٹیو ایگزرسائز واکنگ ہی نا ڈلچا مو تو ڈولنا فتو ڈولنا 15 منٹ کم از کم ڈلچا ہے یا ہفتے میں ٹائم مانگنا کا تو آدھا گھنٹہ ہر دن کے بعد ایک دن چھوڑ کے ایک دن نا آدھا گھنٹہ واک بچا برسک واک مانا جلدی جلدی ڈلچا بہ امتانچا مانا کلیاں ملچے برسک واک جس چنگا تھی تیز جی ڈلچا مطلب اتنا چلنا چاہیے آپ کو کہ تھکنے ٹائم تک جس سے آپ کو ہارٹ بیٹ تیز چچنے نہ آ جائے یاری ہارٹ بیٹ پہ پتہ ہے چنگ ڈوم مت پسینے اور مت سوکھ چھنا پھر آپ نے اچھا ایگزرسائز بسین چھنا آتی دو گچو کا ٹائمنگ کو یا یار مو تک بنا پھر تو کا بنا اب ایک کنسیپٹ ہے الگ الگ کنسیپٹ ایک کنسیپٹ چھو مو تک صبح 7 کہہ رہا ہوں مو تک 7 بجے کہہ رہا ہوں اگر آپ نے واک کیا ایگزرسائز کیا تو وہ زیادہ فیٹ برننگ میں یاری سل کو جو چکی زیادہ افیکٹو لگ رہے لیکن دوسرا کنسیپٹ ایک ہے کہ آپ دوپہر میں کرو گے 4 سے 6 کے بارے میں وہ آپ کی باڈی کو زیادہ تھوڑا ایتھلیٹیزم میں پاور دیتا ہے کیونکہ اس ٹائم آپ کی باڈی میں کھوپا زن پو دوست بس یاری ماسل اللہ پاور ہونچن اور ماسل ایتھلیٹک یا مطلب فنکشنلٹی گیا ڈلچن زیرے چھانا یاری چوائس آپ صبح بھی کر سکتے ہو شام کو بھی کر سکتے ہو اگر زیادہ اگر ویٹ لاس کرنے کے لیے کرنا ہے تو صبح کرنا بہتر رہے گا یا آپ کو زیادہ فٹنس کے لیے جیسے آپ کو ایتھلیٹیسم بننا ہے جیسے جوان بچوں کے لیے ان کو دوپہر میں اراؤنڈ 4 to 6 زیادہ گیا ڈلچن تنا واک پوچھی بچا برسک واکنگ تو میں نے بولا ہے برسک واکنگ تو میں نے تیز تیز ڈلچا مانا باما متانچا مانا کلیا میں ڈلچا چڑھائی اور اترائی میں چلنا نہیں ہے پلین پہ چلنا ہے کیونکہ خاص کر آتی میں چھ ملنا چڑھائی اترائی میں اگر چلیں گے تو پکس میں کہہ رہا ہوں سنا پکس میں زرمو چن کھیمو پکس میں کا لوڈ چھانا کا تو پکس میں جوڑ ساگا دو ساگا آتی جوڑ سا زرمو چھانا پلین ہی کا ڈلچا برسک واکنگ ایوری ڈے 15 منٹس اور الٹرنیٹ ڈے 30 منٹس
0: دوستوں

سامعین آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبرنامہ لے کر میں سنجیو کمار۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ نئی دلی میں کواڈ ملکوں کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ اختتام پذیر، ممالک نے دہشت گردی سے نمٹنے کا دہرایا عزم۔ متعدد شخصیات اور وفود لوک بھون سری نگر میں ایل جی منوج سنہا سے ملاقات، عوامی نوعیت کے معاملات پر تبادلہ خیال۔ موجودہ حکومت جموں کشمیر کے گوناگوں ثقافتی ورثے کو تحفظ دینے کی وعدہ بند، وزیر اعلی عمر عبداللہ۔ اور سعودی عرب میں مناسک حج کا سلسلہ جاری، وادی میں عید الاضحیٰ کے پیش نظر بازاروں میں زبردست گہما گہمی۔

0: اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ کواڈ ملکوں کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ آج نئی دلی میں ختم ہو گئی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے وزرائے خارجہ کی میٹنگ کی صدارت کی، جس میں آسٹریلیا کی وزیر خارجہ پینی وانگ، جاپان کے وزیر خارجہ توشی میٹسوگو موٹیگی اور امریکہ کے وزیر خارجہ میکرو روبیو نے شرکت کی۔ ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے دیگر ملکوں کی مدد کرتے ہوئے کواڈ ملکوں کے مابین اشتراک کو مزید مستحکم بنانے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ کواڈ کے ممالک کھلے معاشرے والے ملک ہیں اور خوشحالی کے فروغ کی خاطر اختراع اور تخلیق کو بڑھاوا دیتے ہیں۔
1: As democratic nations, we also devoted attention to countering the common threat of terrorism. There must be zero tolerance for terrorism, and nations subject to terrorist attacks have the right to defend themselves. A free and open Indo-Pacific has many dimensions and facets. Our meeting today took stock of the progress in many of them while encouraging exploration in others. In the coming days, whether it is economic activity, energy trade, or maritime commerce, the Indo-Pacific
0: لوگ بھون سری نگر میں آج متعدد وفود اور شخصیات لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات ہوئے۔ ایپل ویلی ریزورٹس ایسوسیشن اننت ناگ کا ایک وقت اس کے صدر منظور احمد شاہ کی قیادت میں ایل جی سے ملاقات ہوا۔ بی جے پی لیڈروں کا ایک وقت بی جے پی جموں کشمیر کے جنرل سیکرٹری انور خان کی قیادت میں منوج سنہا کے ساتھ ملاقات ہوا۔ انہوں نے نشہ مکت جموں کشمیر مہم شروع کرنے کے لیے ایل جی کا شکریہ ادا کیا۔ بی جے پی کے ترجمان گورو گپتا نے بھی ایل جی منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی۔ جموں کشمیر کو منشیات کی لانت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت ابھیان کے تحت سرگرمیاں شدومت سے جاری ہیں اور منشیات کے ڈھانچے کو ختم کرنے، نیز اس لت میں پھنسے نوجوانوں کی باز آباد کاری کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایل جی منوج سنہا کا پیغام۔
2: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: نوجوانوں کو اس بدت سے دور رکھنے کے لیے لازمی اقدامات کے تعلق سے ایک سٹیج اداکار اشرف فیاض نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
3: نشے کرنے والا شخص اکیلا رہ جاتا ہے اور اس کی صحت تیزی سے گرنے لگتی ہے۔ یاد رکھیں، نشہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی جاننے والا اس دلدل میں پھنس چکا ہے تو مایوس نہ ہو، بات کریں، اپنے گھر والوں یا کسی مخلص دوست سے بات کریں، مدد لیں۔ ڈاکٹر اور ماہرین اس بیماری کا علاج کر سکتے ہیں۔ ارادہ کریں، آپ کی زندگی آپ کے نشے سے زیادہ قیمتی ہے۔ آئیے آج ہم مل کر عہد کریں کہ ہم نشے کو نہ کہیں گے اور ایک صحت مند زندگی کی طرف قدم بڑھائیں گے۔
0: نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت کارروائیاں جاری رکھتے ہوئے سری نگر پولیس نے ضلع میں درج ایک کیس کے سلسلے میں بنپورہ بیج بہاڑا سے تعلق رکھنے والے عامر حسن میر نامی منشیات فروش کا بیج بہاڑا میں تعمیر کردہ 1 کروڑ روپے مالیت کا رہائشی مکان اٹیچ کیا ہے۔ پولیس نے شوپیاں میں محکمہ مال کے اشتراک سے غیر قانونی طور پر کاشت کی جا رہی خشخاش فصل کو تباہ کیا ہے۔ شوپیاں میں ہی پولیس نے 3 منشیات فروشوں کے خلاف کیس درج کیے ہیں۔ بارہمولہ میں پولیس نے غیر قانونی طور پر کاشت کی جا رہی خشخاش کی فصل کو تباہ کیا۔ پولیس نے سانبا میں ایک منشیات فروش کے قبضے سے 1 کلوگرام گانجہ برامد کر کے اسے گرفتار کیا۔ پولیس نے ریاسی میں 2 بدنام زمانہ منشیات فروشوں کے 45 لاکھ کی مالیت کے 2 رہائشی مکان اٹیچ کیے۔ ریاسی میں ہی پولیس نے ناکوں کے دوران کئی اشخاص سے نشیلی اشیاء برامد کر کے ان کے خلاف کیس درج کیے۔ کٹھوا پولیس نے ایک منشیات فروش کے 1 کروڑ 25 لاکھ مالیت کے دکان اٹیچ کیے۔ ادھم پور ضلع میں بھی پولیس نے 2 افراد سے کچھ نشیلی اشیاء برامد کر کے ان کے خلاف کیس درج کیے۔ ڈوڈا پولیس نے آج گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول بلہ بدروا اور گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول شادی ون میں منشیات کے خلاف بیداری پروگرام کا انعقاد کیا۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت جموں کشمیر کے گوناگوں ثقافتی اور تعمیری ورثے کو تحفظ دینے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی وعدہ بند ہے۔ وزیر اعلی نے ان باتوں کا اظہار سری نگر میں آج رابطہ دفتر پر کئی وفود اور اہم شخصیات کے ساتھ ملاقات کے دوران کیا۔ ملاقات کرنے والوں میں جموں کشمیر بینک کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور سی او امیتاوا چیٹرجی، این سی سی کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹنٹ جنرل ویرندر ویٹس کے علاوہ ایڈیشنل انڈین نیشنل ٹرسٹ فار آرٹ اینڈ کلچرل ہیریٹیج کے کنوینئر اور سربراہ سلیم بیگ کی سربراہی والا ایک وفد بھی شامل تھا۔ ہندوستان کنسٹرکشن کمپنی لمیٹڈ کے وائس چیئرمین اور ایم ڈی ارجن دھون نے آج وزیر اعلی عمر عبداللہ کے ساتھ ملاقات کر کے ان کی کمپنی کی طرف سے جموں کشمیر میں تعمیر کیے جا رہے بنیادی ڈھانچوں کے پروجیکٹوں کے بارے میں جانکاری دی۔ جموں کشمیر بینک کے

مینیجنگ ڈائریکٹر امیتابھ چیٹرجی نے بھی آج وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے ملاقات کی. سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر کے وائس چانسلر پروفیسر اے رویندر ناتھ نے بھی آج وزیر اعلیٰ کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں یونیورسٹی میں جاری تعلیمی اور تحقیقی شعبوں میں کیے جا رہے اقدامات اور مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں جانکاری دی. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج 53 امیدواروں کو ایس آر او 43 اور ریہیبلیٹیشن اسسٹنٹ اسکیم کے تحت تقرری نامے تقسیم کیے. وزیر اعلیٰ نے امید ظاہر کی کہ تعیناتی کے بعد یہ اپنی خدمات تندی اور ایمانداری سے انجام دیں گے. سعودی عرب کے شہر مکہ معظمہ میں مناسک حج کا سلسلہ جاری ہے.

فوجی بھائیوں کے لیے اپنا من پسند پروگرام یعنی فوجی بھائیوں کے لیے لے کر ہم پھر حاضر خدمت ہیں۔ پروگرام سننے والے سبھی سامعین کو ہماری اور سے پیار بھرا آداب۔

0: زبانیں سرشر کی جا رہی ہیں. حکومت نے پیاز کی کم از کم یقینی خریداری کی قیمت ایم اے پی پی کو 1,270 روپے فی کوئنٹل سے بڑھا کر 1,580 روپے فی کوئنٹل کر دیا ہے. نظر ثانی شدہ ایم اے پی پی ریاستی سرکاروں کی درخواست پر کی گئی ہے. اس کا اطلاق آج سے ہوگا. اس سلسلے میں صارفین کے امور خوراک اور عوامی نظام تقسیم کے وزیر پرہلاد جوشی نے آج نئی دلی میں صارفین کے امور کے محکمے اور بھارت کی قومی زرعی کوآپریٹو مارکیٹنگ فیڈریشن لمیٹڈ نیفیڈ اور بھارت کی قومی کوآپریٹو صارفین کی فیڈریشن این سی سی ایف کے حکام کے ساتھ ایک میٹنگ کی. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب جوشی نے کہا کہ یہ میٹنگ معیاری پیاز کے ذخیروں کی مؤثر خریداری کی راہ ہموار کرنے اور کسانوں کو بہتر آمدنی حاصل کرنے کو یقینی بنانے کے لیے کی گئی تھی. شاہراہوں اور نقل و حمل کے وزیر نتن گڈکری نے میڈیا اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے حاصل شدہ رپورٹوں پر مبنی قومی شاہراہوں کے پروجیکٹوں کے معیار اور دیکھ ریکھ کی پیش رفت کا جائزہ لیا، جس میں پنجاب میں 4,000 کلومیٹر سے زیادہ اور دلی اور ہریانہ میں 3,000 کلومیٹر سے زیادہ شاہراہوں کا احاطہ کیا گیا ہے. نئی دلی میں ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے جناب گڈکری نے ہائی وے پروجیکٹوں کے زمینی حکام زمینی کام کاج کو تیز کرنے کی ضرورت اور کام کو وقت پر مکمل کرنے کو یقینی بنانے پر زور دیا. وزیر موصوف نے تمام پروجیکٹوں والے حصوں پر مانسون کی پیشگی تیاری کے اقدامات کرنے کے لیے بھی حکام کو ہدایت دی. نوجوانوں کی عمر اور کھیلوں کے محکمے کے وزیر منسوخ مانڈویا نے آج کہا ہے کہ 2036 تک کھیلوں کی میزبانی کی بھارت کی دعوے داری کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئندہ اولمپکس کھیلوں میں یوگا آسن کو شامل کیے جانے پر زور دیا جائے گا. نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب مانڈویا نے کہا کہ آئندہ ماہ کی 4-8 تاریخ تک احمد آباد پہلی عالمی یوگا آسن چیمپئن شپ کی میزبانی کرے گا، جو ملک کے صحت کے سلسلے میں اس روایتی طریقہ کار کو کھیلوں کے عالمی ڈسپلین کے طور پر قائم کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہوگا. وزیر موصوف نے کہا کہ یوگا آسن سے ملک کی سافٹ پاور کی عکاسی ہوتی ہے اور یہ دنیا بھر میں جسمانی تندرستی، ذہنی صحت اور صحت مند طرز زندگی کو فروغ دینے کے ایک اہم وسیلے کے طور پر ابھر رہا ہے.
1: 4 جون سے 8 جون تک فرسٹ ورلڈ یوگاسنا چیمپئن شپ کا آیوجن بھارت میں احمد آباد میں ہو رہا ہے. 75 سے ادھک دیش کے 500 سے ادھک ایتھلیٹ اس میں پارٹیسپیشن کریں گے. ابھی پرارمبھ بھارت سے کر رہے ہیں اور ساری دنیا کے الگ الگ کنٹری میں اس کو بھوش میں کرا جائے گا. بھارت میں کامن ویلتھ کا جب آیوجن کرا جائے گا تب اس میں سودیشی اسپورٹس کے روپ میں یوگاسنا کو بھی ستھان دیا جائے گا.
0: انہوں نے کہا کہ تقریباً 75 ملکوں نے یوگا آسن چیمپئن شپ کے لیے اندراج کرایا ہے اور دنیا بھر سے 5,000 سے زیادہ شرکا کے حصے میں حصہ لینے کا امکان ہے. تقریب کے دوران وزیر موصوف نے پہلی عالمی یوگا آسن چیمپئن شپ 2026 کے لیے ماسکٹ، جرسی اور چیمپئن شپ فلم کا بھی آغاز کیا. بھارت سمیت دنیا بھر کے لاکھوں عازمین حج اہم ترین مناسک حج کی ادائیگی کے لیے آج سعودی عرب کے میدان عرفات میں جمع ہوئے. تمام عازمین حج سفید احرام باندھے ہوئے تھے، جنہوں نے خطبہ حج کی سماعت کی اور مسجد نبرا میں ایک ساتھ ظہر اور عصر کی نماز ادا کی. اب تمام حجاج کرام مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں گے اور ایک ساتھ مغرب اور عشاء کی نماز ادا کریں گے. حجاج کرام رمی جمرات کے لیے کنکریاں بھی اکٹھا کریں گے. وہ مزدلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے رات گزاریں گے. اس کے بعد وہ کل صبح منا واپس پہنچیں گے، جہاں قربانی کا فریضہ انجام دیں گے اور رمی جمرات کریں گے. اس سال 1,75,000 سے زیادہ بھارتی حجاج کرام فریض حج ادا کر رہے ہیں. بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کل مدھیہ پردیش، اتر پردیش اور ودربھ میں شدید سے بہت شدید گرمی کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. موسمیات کے محکمے نے دلی، ہریانہ، چندی گڑھ، پنجاب، راجستھان، چھتیس گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش، ہماچل پردیش، جموں اور کشمیر، لداخ، جھارکھنڈ، اڑیسہ، تلنگانہ اور اتراکھنڈ میں آئندہ 2-3 روز کے دوران گرمی میں تیزی آنے کی بھی پیش گوئی کی ہے. بھارت نے چین اور پاکستان کے مشترکہ بیان میں جموں کشمیر کے مرکز کے زیر انتظام علاقے سے متعلق بے بنیاد حوالوں کو واضح طور پر مسترد کر دیا ہے. ان بے بنیاد حوالوں سے متعلق میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ متعلقہ فریقین کے لیے بھارت کا موقف قطعی

واضح اور اچھی طرح جانا پہچانا ہے. انہوں نے کہا کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر اور لداخ بھارت کے اٹوٹ حصے تھے, ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. ترجمان نے کہا کہ صورتحال پر تبصرہ کرنے کا کسی بھی دوسرے ملک کو کوئی حق نہیں ہے. آج ویتنام کے دنانگ میں 23 سال تک کی عمر کی کشتی چیمپئن شپ میں بھارتی کشتی کھلاڑیوں نے اپنی شاندار کارکردگی کا سلسلہ برقرار رکھا اور مردوں کے فری اسٹائل زمرے میں سونے کے دو, چاندی کے دو اور کانسے کا ایک تمغہ جیتا. 65 کلو گرام زمرے میں موہت کمار نے کرگستان کے کھلاڑی کو 12-4 سے ہرا کر سونے کا تمغہ جیتا. 79 کلو گرام کے زمرے میں چندر موہن نے بھی قزاقستان کے کشتی کھلاڑی کے ساتھ ایک سنسنی خیز مقابلے میں اسے 7-6 سے شکست دی. اس دوران 92 کلو گرام کے زمرے میں پنیت کمار نے چاندی کا تمغہ جیتا. 125 کلو گرام کے زمرے میں بھی بھارت کو چاندی کا تمغہ ملا. بیڈمنٹن میں آج اولمپک میں دو بار تمغہ حاصل کرنے والی پی وی سندھو اور بھارتی مردوں کی ڈبل کی جوڑی ستوک سہراج, رانکی ریڈی اور چراغ شیٹھی سنگاپور اوپن کے 16th راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں. خواتین کے سنگلز مقابلے میں سندھو نے انڈونیشیا کی پتری کسوما واردانی کو 21-17 اور 21-18 سے ہرا کر ٹورنامنٹ کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئی ہیں. آخر میں خاص خبریں ایک بار اور. مرکز نے دراندازی اور دیگر وجوہات کے باعث ہونے والی آبادیاتی تبدیلی کے چیلنجوں پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے ایک اعلی سطحی کمیٹی تشکیل دی ہے. وزیر داخلہ امیر شاہ نے کہا ہے کہ اینٹی ڈرون نظام 6 مہینے کے اندر نصب کر دیے جائیں گے. کواڈ ملکوں نے بھارت بحر الکاہل سمندری نگرانی تعاون کا آغاز کیا ہے. انہوں نے ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کی ہے. حکومت نے پیاز کی کم از کم یقینی خریداری کی قیمت ایم اے پی پی کو 1,270 روپے فی کوئنٹل سے بڑھا کر 1,580 روپے فی کوئنٹل کر دیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.

Sazare Jarvi, Dakan Kisikon Hanto, Kaniga Dishi Hanto, Habasga, Shurairusat, Zindagitium Beat. Sazare Jarvi, Ash Anu Program Echir Anizel Jan, Bute Muchor Bensu, Moskalek Tebon, Kazi Nazril Islami, Yome Pedaish, Yarojalo Desi Barar, Tonerisi Jigjek Karkadi, Asili Sisi Barar, Bensi Moskalek Tebon. Sada Patinio Bensu. Moshkal juk chora to bensu ghazal ek konde bojon Mokhtar Zahito shongech Khenchat to bada ghazal ek konde bon Sazare Jarvi anu program Akashwani Kargil stadiye jo nashirbe yohan Tone anu kondya anu program kondya tamam shinaloge tamam Sazare Jarvi chune bate border Mus ani rajibo jim ki ani asi stadiye jo kicho khona han to anu program kondiyo haan to anu program hi barar gatso se kabhi asor rajibo jat to asane ani shina program kani hisapi ki jad nashir beyo haan to ani se agar jek suggestion ek wagera hain to gatso se asor rajibo jat Sazare Jarvi ash anu program o mensu shuruat the bojon Qazi Nazrul Islam yum pedaish yani ki jo jalo dezo barar mensu mushkal the bon تو قاضی نظر الاسلام بھری صغیر ایک عظیم شاعر ایک تو نے ایک عظیم ادیب ایک تو نے ایک موسیقار ایک تا سادو پتنیو رو ایک بڑو انقلابی مفکر ایک گاسلو انوی شاعر انقلاب تو نے انی سر باغی شاعروں نو میں جگر سے یاد تھے بجا قاضی نظر الاسلام یوم پیدائش بیگا چار مائی اشتائن شال گا چار بیوگا نو جا

سچار ڈاروٹ کوتے ڈکون نیو اسلس قوالی تو بہن سو مشکل تھیو اسلس قاضی نظر الاسلامی باڑار تو جو ایک بڑو مفکر ایک بڑو شاعر ایک بڑو ایک تحریک پسند ایک اسلو قاضی صاحب بھی ادبی خدمات پوری دنیا تش سراہی تھے بجا سدو پتنیو روجیک اسلو کی رو بنگلہ دیش و قومی شاعر کا قرار دے ہنو انسی شاعری اش کا بنگلہ دیش ہندوستانش تین دنیا تو مختلف حصوش محبت کا عقیدتی ساتھ پڑوک بجا رسو کرام انسانو ہی وچ آزادی محبت تو نے بھائی چارو ایک جذبات پیدا تھے بجوں یوم پیدائش شی انو موقش مختلف تعلیمی ادارے گا ادبی تنظیمے گا ثقافتی مراکز یا تقریبات منعقد تھے بجاں تو انیا تقریبات رسی شاعری پڑھو کے بجاں تقاریر تھے بجاں تو رسی زندگیو مختلف پہلو یا روشنی وی بجاں طلبہ کا طالبات ثانی پیغام دے بجاں کہ قاضی نظر الاسلام تعلیمات یا عمل تھے بجاتے سزار جاروی یوم پیدائش و موقع جا مختلف تعلیمی اداروں جو علاوہ ادبی تنظیم ثقافتی مراکزی سے رسی بارار تقریبات تھے بجے پتنی وانی تقریبات رسی شاعری پڑھوک تھے بجاں تقریر تھے بجاں رسی زندگی جو روشنی ہوئی بجاں تو سزار جاروی مس انی رسی بجم کہ قاضی نصر الاسلام ایک عطائے عظیم شخصیت ایک عطائے عظیم قومی رے ایک اساسا کا سلو کہ رسی شاعری کا رسی جدوجہد لاکھوں کروڑوں یکو ہی وے جا امید گا حوصلہ پیدا تھے بجیں تو انی زندگی

سنتی انی سبق دے بوجھ کی مشکلات کنائے گا بڑی کن بھی اگر انسانی ارو عزم کا حوصلہ ہن تو دنیا تو بڑی تبدیلی اریو کی جگہ بڑو فرق ایک نش. تو نظر الاسلام نوم ہمیشہ آزادی انسانیتی علمبردار ریتوریہ زندہ شچی بوجھو کہن. قاضی نظر الاسلام برصغیر ایک عظیم شاعر کی جو علاوہ جو ایک موسیقار ایک گا اصلو مفکر ایک گا اصلو تو نہ رسی شاعری انقلاب رسی با انقلاب تو نے باغی شاعر تھے جیسے انونو میں جیات چھوڑے بجلے. قاضی نظر الاسلام پیدائش 98 ایسو جا بنگال ضلع بردوان جا ایک چونو گاہ میں کے جا چورالو تھن گاہ میں کے جا بوئی گیلی. تو بچپنا رو غریب اصلو یعنی غربتی کار رسی کرومی لاؤ تو گتھے گو رو سے کرومی تھے پتنیوں مجیتی جا معزنوں کروم گھر سے تھے بو جاؤں تاکہ رسی ڈور پجو کار. لیکن رسو ہی وجہ ایک ولولا ایک جوش ایک ہمت ایک اصلی کہ رو سے تعلیم و کار رو سے لائی چماٹ تھے بو جلو کوشش تھے بو جلو تو نے رس رے انی چماٹ گیا انی کوشش رنگ اوئی گئی یعنی کہ رو ایک تعلیم یافتہ انسان ایک دلیے بو جاؤں تو نے برصغیر جا پورا اسنی ہندوستان ملے کے جا بنگلہ دیش یا باقی ملک کو جگہ جیسے نوم ہن اش گیا نوم ہن. تو نظر اسلام شاعری ایک آزادی مساوات محبت انسانیت تو نے ظلم خلاف ایک آواز ایک نمایاں طور جا پشیجی بجیں. رو برطانوی استعماری خلاف لا و سخت مخالف ایک اصلو تو نے اکین نظم کا تحریر و ذریعہ عوامی آزادی و شعور پیدا تھو کے کار رسی یعنی مشہور نظم باغی رسی بے پناہ شہرتی ایک عطا تھے گوں اسوئتے یعنی نظم جا رسی ظلم کا ناانصافی جبری خلاف بے خوف آواز اٹھائی تھے گوں رسی شاعری نوجوانوں کا ایک حوصلہ کا بیداری و پیغام ایک دے بجوں. قاضی نظر اسلام صرف شاعر ایک نہ اصلو سزار راری بلکہ ایک عظیم موسیقار ایک گرو اصلو رسی ہزاروں گیت اور تخلیق تھے گانوں انی گائے اور محبت کا روحانیتی قومی یکجہتی انسانی دوستی جذبات جب بھرپور ہن انیا گائے گا رسے گائے تو نے ہندو مسلم اتحاد ریڈو سے لائی زور دے گالو رسی بے شمار نظم کا گائے لکھے گاؤں کہ رسو منوک اصلو کی انسانیت بڑو جو بڑو مذہب ہن تو نے تمام انسانی برابر ہن. واتا سزار راروی بینسو مشکل تھیوں اصلیس قاضی نظر الاسلامی بارار جسی زندگی و بارار جسی حیات و بارار تو نے بینسو جسی کنی کارکردگی ایک اسنی ملائی کے رے اسنی نو برسغیر رے کچاک کارکردگی ایک تھے گاؤں سے بارار بینسو مشکل تھیوں ہنس دو جسی تحریر و ذریعہ معاشرے جا برائے گا مذہبی انتہا پسندی گا ناانصافی خلاف جو سے شوں بلند تھے گاؤ آواز اٹھائی تھے گاؤ انی وجہ گی رسی کئی بار مشکلات تو گا رسے جب پوئی گے یا رسے لاؤ لک جیسے ہریتا جلو جب بن گا تھے گے کیت تھے گے رسے بند تھے بو جاں رسے رضی بو جاں کہ تسے انیا نہ تھے وہ تسے انی بار یہ قوم یکجہت تھی کوشش نہ تھے وہ تسے اسی خلاف موج نہ دے وہ لیکن جیسے کون نہ دے بو جاؤں تو نے روسے تھی مو حقو پونی جہاں تو نے موسو حقو پون کرے گا فتح انس نش. تو سزار ہزار بھی کئی بار مشکلات قید و بند بوئی پتنی ہوگا روسے ریسنی یعنی حق رجونی یعنی سوچ رجونی صحیح رجونی کبھی ہمت تو سے ہرائی نہ تھے بجوں روسے رضی بجوں کہ مور سنالا جوک تھیوں نہ ہاتھ سو سے تھے بجا لیکن موسو حق گا محبت گا انسانیت گا انی پونی جو مو لنگ بونس نش رسی یعنی جدجہت اشگا اسوئتے ظلم خلاف چوک بھو کے کار ایک پونک دے بجوں ایک شد دے بجوں ایک دک دے بجن ایک درسک دے بجن. تو قاضی نظر الاسلامی ادبی خدمات پوری دنیا تش انی ادبی خدمات جیسے واہوائی تھے بجاں جیسے رضے بجاں کہ بنگلہ دیش جو قومی شاعر کے جیسے قرار دے بجاں انی سی شاعری اش بنگلہ دیش ہی نش بلکہ اسنی ملے کی بھارت جگہ تو نے پوری دنیا تو مختلف حصوں جگہ محبت عقیدت گا پیار محبت و ساتھ پڑھو کے بجاں رضی بجاں رسی کلام انسان و ہیوٹ آزادی محبت اٹھ تو نے بھائی چارو جذبات ایک پشری بجاؤں.

زاره راروی قاضی صاحبی ایک چیز ایک انی اصلی رو نہ صرف برصغیر برصغیر رو بڑو ایک شاعر ایک گادی پہ کسلو بلکہ ایک شاعر انقلاب ایک گاسلو تو انا و شاعری اسنی برصغیر لاو ہوئی گان لیکن انینو جو ٹریک ٹریک لاو رنو جذبہ گا رنی ہمت پشی ٹریک کو نوم اشدخن تو نے اون ہوں دنیا تڑک اسن نسل اڑک رنو نوم شچی بو جون ہن سزار جاروی جونی توڑو بنگلہ جے سے جوئی گالو لیکن بر صغیر جا رسو نوم اشگا اتھالو وہن سزار جاروی رسو کرومی بینسو کرے گا نظر انداز چھوک شنون نش کہ جن رو اتاو بڑو شاعر ایک بتاؤ بڑو مفکر ایک اتاو بڑو ایک روشن خیال انسان ایک اصلو قاضی نظر الاسلام چونو تو ہی غیر معمولی ایک ذہانت ایک گا تخلیقی صلاحیت چھوڑی مشاک اصلو رسی تعلق اول رضی گاس کی ایک غریب خاندان کے جو اصلو گزارا نہیں بوئی بو جلی لیکن رسری سنی محنت کا مشقت ساتھ کرومکار تھے بو جلو تو نے رسنی تعلیم کا نلا نلا جاری چھوڑے بو جلو رسی کبھی ہمت ہرائی نے گاؤ کہ مو غریب ہوں تو مجھے کروم نہیں چھو بیم یا مورے جگہ نشتو مو منی آئی غربت گی بیم تیرسی کبھی ہمت نہیں چھوڑے گاؤ بلکہ رو سے کوشش تھے بو جاؤں بلکہ رو اتھلیار گڑا یار بونی کوشش تھے بو جاؤں روئی چب ہونی کوشش نہیں تھے گاؤ بلکہ قومی گز نلا نلا اسنے یعنی قوم کا نلا نلا رہی سی سی نلا اتھلیار گڑا یار بونی رو سے چماٹ تھے بو جاؤں واتا بین سو اسنی قوم اتھلیار تھے بون ڈنیار تھے بون انسانیت تو درس دے گو ہمدرد شچی گو رو انسانیتوں کار رسی محبت چھوڑے گو انسانوں کار جسر کنو کا مذہب ایک مسلک مسلک ایک جسر اچاک مسلک ماٹر ایک نہ بوئی بجلو بلکہ رس انسانیتی کار کروم تھے گو بلکہ رس اکینی ملیکی کار کروم تھے گو اکینی ہندوستانی کار رس کروم تھے گالو سزار جاروی نظر الاسلامی شاعری جا آزادی مساوات محبت تن انسانیت اصلی تنہیں رو ظلم خلاف آواز اٹھائی تھی ایک نمایاں ایک مشاک اصلو سزار جاروی رس ہمیشہ جوک تھے وہ جلو رو برطانوی استعمار سخت مخالف اصلو تو نے نظم کا تحریر و ذریعہ رس آزادی شعور کا بیداری کار رس کرم تھے وہ جلو انی سی مشہور نظم ایک ایک سور مس مچھور رضی گا سزار جاروی انی مشہور نظم اصلی باغی تو انی باغی تھے نظم بڑی بے پناہ شہرت عطا بو یہ رسٹ انی نظم رس ظلم گا ناانصافی گا جھوری خلاف اکینی بے خوف آواز رسے اتھلیار تھے بو جلو تو نانی شاعری نوجوان اوکار کا اس اونہا نوجوان اوکار حوصلہ گا بیداری و ایک پیغام ایک رسی چھوڑے گانو سزار جاروی اسوئیں تے گا وجی کنو گا کروم کنی گا کروم تھیس تو بینسو گا رنے یعنی نقش قدمہ یزیتا حوصلہ گا بلندیوں ساتھ بینسو کروم تھوکی چماٹ تھوکی ضرورت ہن اشانو دیش انو ملک کرے ضرورت ہیں اسنی تو قاضی نظر اسلام صرف شاعر ایک نہ سلو سزار جاروی بلکہ ایک عظیم موسیقار ایک گرو اصلو اول رضی گیس تو رو سے ہزاروں گائے تخلیق تھے گو گائے اور نظر تھے گو جیسے انیا گائے محبت روحانیت تو نے بڑو جو بڑی چیز ہے کہ جیسے گائے جا قومی یکجہتی کا انسانی دوستو جذبات اصلو تو نے رو سے ایک چیز ہے کہانی بڑے ایک بڑو کروم ایک تھے گا لو انیا گائے گا انی نظم ہو جا سزار جاروی کہ رو سے ہندو مسلم اتحاد لائے فروغ دے گالو تو نے بے شمار نظم گا گائے لکھے گالو رسو منیو کسلو کہ انسانیت بڑو جو بڑو مذہب بل تو نے تمام انسانی برابر ہن برابر بل رو سے کبھی فرق ایک نہیں تھے آتے رضی بو جلو رو سے اکین تحریر و ذریعہ معاشرے جا برائی مذہبی انتہا پسندی کا ناانصافی خلاف گا رو سے شوں آواز اٹھائی تھے گاؤ انسی وجہ گی جیسے بار بار مشکلات تو گئے جیسے سختے تو گا وقت حکومتوں تھے یہ قاضی نظر اسلامی ادبی خدمات پوری دنیا تھی جا جیسے نوم ہوں جیسے چرچان تو میں سو ٹکیش تو پتہ نہیں وہ بنگلہ دیش ہو ایک قومی شاعر کو نوم کا جیسے قرار دے گا نے بھارت جگہ اسنی ملے کے ہندوستان ہے گا مختلف حصوں جا محبت کا عقیدت تو کے ساتھ جیسے ٹکے وہ جانا جیسے جیسے شاعری کا نظم گا بری جیسے رضیب ہو جائیں یوم پیدائش سی موقش مختلف تعلیمی اداروش مختلف تنظیموش مختلف ثقافتوش جیسے تقریب جیسی بارر رضیب ہو جائیں تو نے جیسا تقریب

بے کن لیو کی کار آشو نوجوان اور لائی ضرورت گہن سزار رہر ہوئی یوم پیدائشی موقش مختلف تعلیمی اداروش انیا تنظیم غ ثقافتی مراکز و تقریبات منعقد تھے بجا تو نانیا تقریبات رسی شاعری پڑوک بجا تقریر تھے بجا رسی زندگیوں مختلف پہلو جا روشنی بھی بجا طالبہ گر طالبات سبغر زین بال ملائے بڑے چنے بڈر انی پیغام دے بجاؤں کہ قاضی نصر الاسلامی تعلیمات جا عمل تھے بجا تو نے محبت کا امن انصاف فروغ دے بجا تو سزار راروی آخر جب مس انی رضی بجم انی آکاشوانی ریڈیو کرگل جو کہ قاضی نظر الاسلام ایک عطائے عظیم شخصیت ایک اصلو کہ جیسی یقینی شاعری جدوجہد سے لاکھوں کروڑوں یکو ہی وجہ گھر تھے ہن تو نے حوصلہ پیدا تھے ہن جیسی زندگی یعنی سبق دے بوجھیں اسوئیں تھی کہ مشکلات کنائے گا بڑی کہنے بھی اگر مشکلات انسان سے پھیس تھو انسان سے سے سے نالا مقابلہ تھو تو انسان ارو عزم گا حوصلہ گا سچائی ہن توڑو سے دنیا تو بڑی تبدیلی اریونی وار ہن قاضی نے اسلامی کا نوم ہمیشہ ادب سات انی اسنی زندگی جا آزادی کا انسانیتی علمبردار و طور جا بیسو گھنی بوجھو نہ ہنس تو نہ آئندہ اونی ہیں نسل سے گا جیسو نوم جو ہے بڑی عظمت ساتھ بڑی ایک شان و شوکت ساتھ بڑی عزت ساتھ گھنی بوجھو نہ ہنے تو نہ گھنی ہو ہنے تو قاضی صاحب زندگی اسوئیں ایک مشل راکھن اسنے اون ہوں یوتھ رے ایک مشل راکھن ایک پونے کھن کہ جیسے یعنی پون بہسو استعمال تھے تھا جیسے یعنی رجا پون بہسو استعمال تھے تھا اسنی ملے کے رے بہسو کروم تھو نا وجی اسنی سماج رے بہسو کروم تھو نا وجی اسن سوسائٹی رے کروم تھو کے آوجی تھے روس اگر عجیب ہو جاؤں تو انہیں آوجیب ہو جی انسان حوصلہ گا انسان بیداری سے بہسو گا کوشش تھے چماٹ تھے بجو کی ضرورت ہن سزار راروی قاضی نظر اسلامی سیرت جیسی ایک عظیم شاعر رو ایک عظیم شاعر ایک جو علاوہ جو ایک موسیقار ایک گاسلو رو ایک انقلابی مفکر ایک گاسلو سزار جار بھی رسر شاعری و انقلاب تو رضی بجاں رسر باغی تھے بجاں رسی شاعری بغاوت یعنی کہ سو زبانوں ہندوستان جا انگریزوں کی حکومت تھے اصلے سنی خلاف یعنی کہ جنی لکھے گا لو روسے کٹٹ تھے بجلو ہمیشہ قلم اٹھائے تھے بجلو تو نہ سنی ملک کی ہندوستانیوں رے ایک حوصلہ دے بجلو کہ یا ولے سزار جار ہوئی کسکی گڑے کھزا اسن یعنی ملے کے رے بھائی سکرم تھے بجو انٹھے تو سزار جار ہوئی سے سے اچاک پابندی اصلی تو گا رسے اچاک خوف اصلی تو گا روسے ریسنی یعنی انقلابی کٹٹ ٹھو کی شاعری نظم شاعری گھے بن نہ تھے گو بلکہ روسے انی سو بڑا گا اتھیار تھے گو اتھلیار تھے گو ڈھنگیار تھے گو تو اچاک مصیبت گا پریشانی اصلی تو بڑے سے رٹے ہری اڑے سے جلوے بند تھے تو گرو کبھی پتور نہ سری گو بلکہ ہندوستانی انی تحریکی کار رس گا نلا نلا جدوجہد تھے پتنیوں اسنے جکو رے گا اسنی عوام رے گا شعور گا بیداری پیدا تھو کی کوشش تھیوں شت رو چماٹ تھیوں شتوں تو واتا سزار جاروی اشتو اسوئلی موقع ہن کہ بھائی سو اکینی ملے کے رے گا کروم تھے بون اکینی سوسائٹی رے گا کروم تھے بون اکینی ملے کی بھارت رے گا بھائی سو ہی ہوگی کروم تھے بجون اسنی انی سماج اسنی انی ملک رانی سنی دیش بھائی سو گا اناوے بڑے شاعر و نقش قدم یزیتا اسنی انی ملے کے رے بھائی سو گا کروم ایک تھے بجون تو سزار جاروی بھائی سو انی عہد تھے بجون کہ اناوے تحریک پسند جکو نقش قدم و عزیتا اکینی ملے کی بھی سوگا خدمات تھو کی چماک چماٹ تھے بجوں سزار جاروی کوتڑک بھی سو مشکل تھیوں اصلس ایک بڑو شاعر ایک مفکر کی باڑار تو نے سزار جاروی شنا پروگرام و کھین لگ بھگ چھپا فوئی گانو تو انشاءاللہ متلاق بڑا مشٹو پروگرام ایک گی شبو کو پروگرام ایک گی مو چھو مصوبم سے سڑک دیا مور اجازت خدا یار.